Наша маланка Дністрово, Ладністрово воду водопила, Дністрово воду водопила, біленькі фарту замочила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.